Volim tvoje tilo kad leži kraj moga, ono drugčije diše, drugčije miriše. Volim tvoje tilo kad leži kraj moga, ono je onda jače, napetije i slađe.

Nosi cvičer, nisam taki tip. I jasno mi je da nisam, kako glumac mi. Ali san je čuti, kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, opusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i daje, uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuče bi uze. Da ne vidu ljudi.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

Iscrpio sam sve one lokalne informacije koje sam želio podijeliti sa vama u popodnevnoj panorami, a ostatak do 15 sati uz nekoliko zanimljivosti. A zanimljivosti su onako prilagodljive datom trenutku. A zašto? Pa u narednim mjesec dana, kada počinje predizborna kampanja od narednog petka, naslušat ćemo se svega i svačega. Ali evo, prije toga jedna mala šala, zanimljivost na određenu temu. U medicinskoj školi profesor se obraća studentu i pita: koliko imamo bubrega? 4, odgovara kao isto poučenik. 4, bahato odgovori profesor, kojim je bilo zadovoljstvo tražiti tuđe greške. Donesite malo trave jer imamo magarca u sobi, naredio je profesor svom asistentu. I meni kavu, odgovori učenik asistentici. Profesor se toliko naljutio da je učenika istjerao iz učionice. Student je bio humorist Apparaccio Torelli, Aporelli, poznat kao baron de Itarare. Po izlasku iz učionice učenik je ipak imao hrabrosti da ispravi bijesnog profesora. Pitali ste me koliko imamo bubrega. Imamo 4 bubrega, 2 moja i 2 vaša. Imamo je izraz koji se koristi za množinu. Prijatan dan i uživajte u travi. Za život je potrebna mnogo više kulture i razuma nego znanja. Uzalud vam diploma ako ne znate govoriti i misliti.

sen, o nesi sve što zaželiš. Ili sad pokupi fotografije. Ili sad obuci čemu.